0: Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De er mer, kanskje.
0: Og så tror du de er så jævlig verdige.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Jeg har dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Alex Warren, Fever Dream, snart 10 minutter over 5 denne mandagen.
1: Ja, første dag på jobb I dag, Thomas, etter ferien for deg. Hvordan synes du det har gått så langt?
0: Jeg har litt feriemodus, må innrømme det. Litt sånn slow start som vi snakket om tidligere I sendingen I dag. Det greit å ikke gønne på med alt overskuddet på dag 1.
1: Jeg lov å ta det litt med ro. Jeg sitter og kikker litt. Nå har det gått ja, en drøy måned etter sangklangsaften, og dagen har blitt 2 timer og 20 minutter kortere. Bare siden 23. Juni, altså.
0: Det den veien det går, det altså.
1: Det det, så nytt sommerkveldene mens du kan. Snart det slutt, men en måned til så det jo fortsatt lyst og fint, da. Langt Nei. Utover.
0: Det ikke så lenge til advent, for eksempel.
1: Nei, kan du si.
0: Dette Next Power Generation, altså Prince, Diamonds and Pearls.